nnew awrade wo ne mani da soɔ ɛne mpoasɛ ntumi ɛfra me ne mempɛ jesus mempɛ woasɛm sene ɛmmerɛ berɛ ntuyɛ na wo kyɛm ne frɛ nni bi a wɔno deɛ n'ani hu na something sɛ wo twam wɔteɛ mo frɛ wowurade woka kyerɛ ne sɛ wɔnsɔre na wo mmra bible so saa ne frɛ ne yɛfrɛ ne bra batimius yi wɔsɔre yɛ n'ani mpoasɛ ntoma ne wɔpa gu hyɛ n'ani frɛ ntoma ne wɔpa gu hyɛ jesus awurade me dea ne mempɛ Jesus, I'm in pain.